Roskadellut niin ohkat. Sotna päivi iddes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Miki ihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuallantu kiedäis min patsil. Varjelan min sottus eiret. Ja eiret takkan mis. Puhua siis vuodaan. Tiftasin min luokti tämän päivin paluusiste ja luupuri seunnadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivin nama muistun ja luu saa niitä kurastallan varas. Ihiä chati te herra, mutta vai mitauttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhtsä talle mitkiedu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voina seime tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani sisteen. Ja rapas tyhtsä min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulasimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalka iäjas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syksimme, missä ahpaa min raafai, ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtiin. Nannisimme min tuparna oskui, ja tehtäisimme min alellasi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot. Almusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste. Varjelyhtsä min nukkudu olmuita pahas eret. Tu pallo lehkos min chanmi outtas. Te kalaka maittai tu armu chuvu min. Ja tu fa'mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olmuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttuitamme antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolatsai tasamet. Aletalvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seere. Tasku luule riikka, fa'mu ja kunni. Amen. Te saavamme min puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Meillä puhre seunaa tuossa.

Puhdas pohtin tämän programmi Päivälläs osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaade Antti Saara saakas tälle iskuille fattai bilda. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuha kuhtamblois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas millä adjuvun olkos 2000 oftenblöjs.

0: Fadda mun lä i millä suostelus. Ja tämän piirrä kalle mai Oulu viipaliskal. Saatko muisteli Marja muhtin viipalversa?
1: Ja tällan kaunan tope saada mu sätne laskus. Tällä njäjän blåa kapitelis ja kvektelu ju godat värsa. Just on elikare låtien.
0: Sogi balla herras. Susa naana suotti, sumana mai oj taas pahtaren sai.
1: Ja nii tjöjtjö då på sänne laskus. Alltså ik me lähtsillä min pahtaren sotti. Så ni kvassi ja bäätti min. Mutta som varjalla min puopohas eret. Ik me suotjalla min kolla palus ja väivis. Min tjäi ha hippmili kutni kumista ikmil palulla svuota. Mi äppilikki hippmila, mutta mi kuutni jahti suu. Ippmillä min ähtsi ja mi läsu määnät. Kun mi tjuovut suu tahtu, te suotjala son min. Anja huolimu luokki muhtu min, että ippmil palulla suvuotel alkaa som balla hippmili. Mutta mun lämmin juutsi tämän takia, että mi tjäi ha hippmili respekta, mi tuodas väldi suu. Tosko se on haalita bär vuori mikide. Ja tällä okta salama, just on luotien salama, tjuodi okta nuplo, kai tällä luo versa.
0: Top tjuodjuna, herra ballulla viisis vuoda alku. Viisis sonki tahka su tahtu. Su raamadus pissu agalas aikai.
1: Joo, otte viisis vuotta. Att herra ballula vissis vuoda alukku. Mm. Ja mun kan lävi muhtu min nuorolu muita tuesta tocho, että chai respekta ipmili. Ja että kun duusa ipmila ballu, te duusa dalle vissis vuoda, ääli dan vuodul. Ja että äga balla ipmilis. En ja nuorolu mä sähtä alik ballat.
0: No.
1: Mutta että hana ipmilis, ta on ta vissis vuoda, kun du sa ippil balula svuota. Ja det tror jag att det så ramad och spissu alas aikas.
0: No.
1: Det är ju inte att du sa det att de lägger ju en låk ju ejta ofta salma.
0: Ja, det är också salma, salma i kivis. Men jag munger så att den har ju, no, det har ju dyrast det. Men det har så att de måste täcka det gå. Tekar suotjelus väärässä, kun mun maana maks reissu matkajan. Ja mun on jäädä maana, että mä juopan ja lohkan. Täällä on mun reissu väärässä. Tän on jopa tiimma, kun vuolikin pet matkajan. Ja mä kun vuolikin pet kosakin. Ja täällä eilen on maa sitten, että kun ehkä mainin mun väärässä. Mä en mun ihan paajin läpi muisti. Mutta mun täällä aikun lohk vuosis väärässä rajassa. Ja logan kiittää tämän kuitenkin plohviassa rätsäin. Se on kuhtu tjohkalan aalimuusa suojisista, kuhtu assalan pohveakalatsa suojivana vuolta, selkä herrai. Mu pahtalan satsi ja mu lakni, mu ikmilan, kään ala mun torvastan. Taas kun se on eri päästä suu loddipiuti kielas, heava heämme rohtu tautas, suu soitja tolkidis, kun kokjas on tuu, ja suu suojai vuolite kaunaton suoji. Suu oskaldas vuohtala kalapa ja suotjalus. Ihton kalka paalla hiia suorkahusan, eikä nuolas mii kirta päivä. Ihke rohtutauts mii manna outan säunjalasasista. Ihke suohtas mii hevaha kaskapäivi. Jos vel tuuhaha kahtasi tuu paltas, ja logi tuhaha du olikis kielapäältä, te i dag kalka dutnja olli. Ton kalka tusse kähtstään du chalmidahkun, ja aini moda hitmil mähtuma hodj palkkase. Tasko don herra, lää muu suotti, tän aali muusa lää ton tahkan du orrun vistinat. I mihkiä pahai kalka dutnja tahpahuvut, ja i oktake kiksi kalka pohti tu kuodi lahka. Tasko son kalka addi su enkeliitäsis kohtuma du herrai. Ahtesi kalki varjali tuu puohtuu keinnoi alte. Si kalki tuu koetti kielaideässä halte. Amaton nordasti tu julka kuudike kädekai. Joo, ja vielä lekkiä kaikki mainimusversa. Mä mun pajiloi vielä, mun laavin tämän lohkut, kun vuolkaan kosekin.

0: museo octa vasahus, como gal toutin tahkalidu engel del loktimu miehtä, puhutaan tämän matkimaslekin tälle. Tällä tälle, no mä osan tälle tuolle tälle kuhta tietä ja jäikin. Meillä ei mä piilä liikkuis vuodessa, mun ja mun eita. Täällä ei piilä, mihin pohdin joutta, ja teillä on taalivi, februaan mannu. Ja tämä piilä, mihin pohdin joutta, täällä oli hui koutuluotta ja svingas on ja pohdin hui fahtas. Ja tämä kaikki svingit, no ne hui fahka svingit, kun mun pohdin joutta. Ja slänk ja sitten tillhängar. Slänk ja tillhängar mun on jäikä. Jolka mun on jäikä. Ja mun... No mun oinin on jäätä tää timaan al puuliskal. Ja mun tjuru vekin tuli Jeesus. Ja... No mun juuri tsekin, että... Kol de piisani ja piile ja... Ne saatte, ne oli aips saunia ja aips jaska. Ja mun juuri tsekin, mä sun mun jaamin täällä. Naaks on tuli jaamin. No. Mutta ei että liittyy se tehtävä, mieleen aamma tehtävä, airbagka, millä puhutaan, ja aips chahpali saatiin. Ja kun mun tehtävä peisin toppeerit, eikä juuri kun puhutaan hirveän ja piilja, leikki kun piilja puhutaan, ja hirveän, no. Ja mun sen saatte, se on mun nimissä, ja kehtsin tämän niitä. Mä osun tähän, lausun tähän älymin, no ratkalla. Ja se, entä mun päässä on erittäin piljassa. Ja jään päältä, eli viisi on mannan tahuksa. Itä noin raavaske. Että teki nuppäältä mannas olkus. Ja se oli ambulanssi täyske ja se tohko. No sykkyisi Hammerfesti. Ja mun muistelin, että oli taalevi. Ja Toppe Hammerfest, no tahta ka lekki tekkäri, hirma hynnyr söhke, kekkele tekkäri. Kuofti laatni saattaa, ei meillä lekkoppa toaktare ja syykki playera, hynnyr söhke, hirma. No ei mun uskalla niin miski, mun piila ka liivissä. No, tää oli total rahka saattaa. Mutta oli juttu se tali äärti haini, että mun nyt ei miski elän saattaa. Enkilän paljon varren suorakana, enkä. Suorakana antakaan leima varra vielä, mutta...
1: Mun on ihan ikke tuolta pähti makkarke paanu.
0: No, mutta tämä heidän kanssa vielä, mun innan vielä kärkän viisten ja tämän enkel suhteen luossa, luossa piirre muistelemassa. Aina, tämä oli just tämä väärässä mun aina, että tämän kuitenkin mainimusväärässä, mä mun täällä ohkin, että taas kun se on kalka, että sun enkeliitä siis kohtumaan tuu harrai, että siinä kalka varjeli tuu, puhtuu keinojalta. Siinä oli tuu, kun ei kiedä edes halte. Amat on nordasti tuu julka, kuitenkin kiedäkään. Ja tämä on, että teille näin liian, että na februar maannu. Ja tehty traski talki. Ja kalti on tehty, että mua toppila hammerfest kopila talki. Takkalla nu talki, ta oin se himiski. Ja det men jag tror man kan rökt på sig måste man ju vara alla här det måste kan fatta en rökt man måste ha mana topp ja na det är ju inte måste gärna det är ju muhtin gilla det mana i luften måste anke lika mun judge måste kan fatta en väl rökt tal måste tal ki han dalla ja stängin topp den senna lanta låta Ja hahti luottele stengin, hän mä jälpiä se ei faanas, mä imaan hänellä puolestaan syöksäis. Ja se oli vähän lodgi, mutta sen alan äljankal, tämän äljankal rahpan tämän kenju. Tälläkin rahpan tuppen hahtin kenju. Ja illa mä johtin me taksi, mutta tämä pesti illi ui taksi, ja tämä hulki. Ja me vettiin me vielä piisaan, niin tuppen skaittis kuulla, mua lääkin tämän hahtin, vaikka opkalla puhutaan. Mikäl voitti toppe. Ja maanaimet tohko. Poimen nupe päällä ei hahtida. Mun ei tänne suovu meiltä. Ja tämä vaada taksisafööra mua lähtää allekin. Te lohka mun ei tänne. Nämä täältä kanssa tänkekin hahtin voitti. Mille ei haittu päässä miettää. Ja tälle ei mä voitti minna näiden mille ei läipi vuonna ja liavun ja kaskas. No ja mie kalm ei ole miskiä. Jatkalla nuo. Ei niillä kannata aips puhuta täällekin, mutta tämä maana ei puhuta sankin liikaa. lohkomuneita, kun me jo, mästä jo löyni jollin, de lohkomuneita. No tältä muona juudasta, että minä maanjaa päällä. Vähän maanjaa, maanjaa, kun minä voittajan tehdä, kun miettää. No mun fas voi issuudesta, no kiihtelä voi issuudesta, että enkel varjelus, enkel varjelus. Ja lohka taksichauffeur. No tältä kalla on stenkin teppetän, tältä kalla stenkin teppetän, den levnja ja karasokkaskas. Teppelä talhki. Mielä vielä ollinkin levni. Ja lohkana mi fät piisaa niitä teppelä bensinstationissa. Kuulla, mua on lääkentti. Poimme tohko. Ja mie lähtenä nukuu. Kadele ei... Te lohkia täällä haitu rahpan. Haitu rahpan, fosten kienny. Ja mie piäsa imme tohko vuotti. Ja nii maana. Ja tuohko kaltaa pien kanssa stienkasten karasoo ja maasikaskus kantaa maana ei puudis ja taksi mulla on tont kafet mästä itjäli tappe amal de pela talki et tuo kolleen stenkas ta senna landa de kuisha pesan hamifesti lahka sont kal manna ga son saita karasho sitjäli ja mu jutsenat kal vara itjäli lappe mutta ja sahtan da jo ja pesan en viitasta leijan stenkas vastaappe karasho ja liemnya kaskas. Mutta ei mun tää, mua tää, mä tekin ring mannilta, kun kuulla tänne taksi, doppelen hamifest. Pohdi, kun täällä vaan ruokkut. Mä leijal pohtan täällä vaan, mutta shatte ja liittyäli toppe. No, ja vielä jäkkä, mun toutin just tätä. Asa, alkoi se piilä liikkuis, vaan toppe maana ja aipis puhdis. Mä jään iro, en roas, huvan. Ja tätä luot linja täällä stenkin outa päältä, uudas manna maanjaa päältä, jolla manna jäljellä stenkin, kun millä päässä miettää. Asa te orhun teko touta, enkel teko niä feivri munnu miettävisten, tien aistun tien ryntäkäl, teillä on alle olu miljat. Joo.
1: Ja kun ihmillä tahtoo, että missä kallekalla puhutin, jo ehkä tahvus. Ja ihmin sadde enkeli, mikki de vähkin, tällä puhutin tehtiin on. Suun puhutin siunannus tjuvumiin, kun mi tuolla hietsemät ihmillä rahkaa. Ja tolle manna puhutin jällimis, ja mun lämmin huitaa ja ruokaa, että vähki mun ihme lähti, että mun aalu luhtan tutne. Ja kiihtu ihme lähti, kun on suotjalat muu. Ja tien ruokaa, mä luon, että on laamuja ektuja, ierä ektuja.

Tollehtaan kuullaan ofta episoda programmaraitus Päivalas Osku, mai Radio DSF la Buhtalan. Teknikkarin lämmas Tormod Gyslan, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan lä Rickard Fosslan tjuojahan.

Ei poitan, tän tjuukes väärii kouluite. Man ala Jeesus kuaren juu, mun vuonjas väärrai tjuovun suu. Ja anmi illui kessunnu, te kaitos muus puoteret, mit sakkat muuten mätkis. Mun oskuin vuonjas oinnäntän, mai kolmas oine väri ol. Ja muuta tillu jelle, ko Jeesus toppe on muhi.